0: sub șupte simonul și la vie pe care avem cu dorea și ne spune și urmări Italia. Deci la ombă și că e zi, radia că e oameni.
1: Ciao a tutti, birichini, sono DJ Matteino, saluto la mia famiglia, Tommaso, Emma e Claudia, mia moglie, e volevo sentire Un mondo migliore di Vasco Rossi e ne approfitto per salutare Red Ronnie, e come racconta lui la musica, penso che non la racconti nessuno. Ciao a tutti!